0: sacude tus botas y trae el apetito. La Feria del Condado de Butte regresa del 27 al 30 de agosto con Golden Days and Country Ways. Ven por los juegos mecánicos, la comida de feria, el entretenimiento en vivo y toda esa diversión campestre que has estado esperando. Trae a los niños a la Kid Zone. Recorre la feria con Jeremy the Juggler y disfruta de las exhibiciones ganaderas, los concursos de pasteles y el entretenimiento en vivo durante todo el fin de semana. Y cuando se meta el sol, la diversión se pone mejor en Jake's Bar con Bingo, karaoke con Marty Martin, baile en línea y música en vivo. Revisa el programa para más. Luego dirígete a la arena para el Marksich Memorial Roping del viernes, las carreras de Flat Rack Moto X del sábado y el Destruction Derby del domingo, que hará temblar la feria de Gridley. Desde la Kid Zone hasta los juegos mecánicos, la música en vivo y tus antojos favoritos de la feria. Hay diversión en cada rincón de la Feria del Condado de Butte. No te lo pierdas el 27 al 30 de agosto. Visita buttecountyfair.org.
1: Amigo y hermano, hoy en día todo problema tiene solución, toda enfermedad tiene sanación, toda enfermedad tiene curación. Llame 530-888-5859, 530-888-5859. Amigo, ¿tiene problemas de próstata, eyaculación precoz, impotencia sexual? Amigo, ¿usted que va a enfrentar corte? Yo lo invito para que usted se comunique. Marque ahora mismo 530-888-5859. 530-888-5859. ¿Sufre de debilidad mental, dolor en los huesos, tiene problemas de artritis, artrosis, dolor en los tobillos? Pare de sufrir. Llame 530-888-5859, 530-888-5859, 530-888-5859, 24 horas del día, los 7 días de la semana.
2: El Coronel cocinó un nuevo bucket del día por $10 solo para ti. Lunes, 24 nuggets por $10. Martes, 8 piezas de pollo frito por $10. Miércoles, 10 alitas por $10. Jueves, 8 tenders por $10. Viernes, 24 nuggets por... ¿Qué comes que adivinas? $10. El bucket del día por $10 de lunes a viernes solo en KFC para chuparse los dedos. Precios y participación varían hasta agotar existencias. No disponible en plataformas de pedidos de terceros. Impuestos extra.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Tu negocio merece ser escuchado y visto. Imagínate llegar al oído de miles mientras conducen, trabajan o disfruten su día con la efectividad de la radio.
5: Y a los ojos de la comunidad activa y comprometida con el impacto visual de nuestro puente digital.
4: No te conformes con una sola opción. Te ofrecemos el combo perfecto. Radio, credibilidad, alcance local masivo y recordación inmediata. Redes sociales, segmentación precisa, interacción directa y contenido viralizable.
5: El resultado, más clientes caminando hacia tu puerta. Más ventas. No es magia, es estrategia combinada. Llama y toma la mejor decisión. Bustos Media. Amplifica tu mensaje con nuestro puente digital.
4: Anúnciate en la radio y refuerza tu mensaje en nuestra radio y puente digital. Listo para que tu negocio resuene en todos lados. Visítanos laradiodechico.com. Llama ya 530-415-9096 o escríbenos a jimenez@bustosmedia.com. Bustos Media, donde tu voz se escucha y tu marca se ve y se escucha.